0: Fite o Deo omnipotenti, beati Maria semper virgini, beatu Micheli arcangelo, beatu Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper virginem, beatu Micheli arcangelo, beatu Ioni Baptiste, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres. Ore pro me Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, predicate aliter aeternum.
0: Amen.
1: Confitia Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Micheli arcangelo, beata Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccaminis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beata Micheli arcangelo, beata Ioni Baptiste, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.
1: Amen.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexi